0: Ja, Trygve Skau, hørte det her, og heldig. Det skal handle om noen som har vært heldig nå også, Eivind.
1: Ja, nå kommer det en gøyal kattehistorie, gjør det ikke det?
0: Jo, ja. Den altså ikke mer enn 4 måneder gammel, men katten Shang har allerede reist mer enn det de fleste katter gjør.
1: Ja, og litt uten at folk visste om det. Han var liksom på tur alene, kjørt flere mil på E18 ved å være blindpassasjer i 2 forskjellige biler.
0: Ja, altså det startet med at Shang, katten, lurte seg inn i motorrommet på bilen til eieren sin, og ble med denne bilen fra Sande til Union Brygge og garasjeanlegget her i Drammen.
1: Ja.
0: Ja, og der må den altså ha krabba ut av bilen til eieren sin, men legger seg dermed i et rom oppunder en annen bil, og blir med på turen fra Drammen til Bærum, hvor altså denne nye sjåføren, holdt jeg på å si, bor, og Shang blir helt sånn tilfeldig oppdaget av denne sjåføren, ja. Som hører liksom mjauelydet fra under bilen sin i Bærum.
1: Bytta bil, sånn halvveis omtrent, rett og slett altså, og uten at noen vet det, og ved hjelp av sosiale medier så er katten gjenforent med eier i Sande, Tord Solberg. Riktig god morgen.
2: Ja, god morgen.
1: Ja, altså, dette er jo en underlig historie. Hva var din reaksjon da du skjønte at katta har vært ombord i 2 forskjellige biler uten at noen visste det?
2: Nei, først så tenkte jeg jo at dette ikke mulig, så jeg tenkte at noen har kidnappet han og tatt den med til Bærum. Men det har han har kidnappet seg selv.
0: Ja.
2: Så det var litt annerledes. Så og han er jo liksom sånn... Ja, folkekjær som går ikke mer enn 40 meter, der går det. Men det ikke så rart, for bilen min står jo 3 meter unna her jeg er. Da. Så, men jeg skjønte ikke dette her, for jeg tenkte at det ikke mulig. Men jeg skjønte at den var i et garasjeanlegg i Drammen. Hun andre hadde aldri kjørt lenger enn til Drammen med bilen sin på en uke, så den måtte jo ha skjedd et annet rart der.
0: Ja, for det er ikke noen annen måte som Shang kan ha kommet seg til Bærum på?
2: Nei, altså det er jo en video som hun har tatt opp hvor han kommer ut av et hulrom under bilen hennes. Så han har ikke... Han har ligget under... Altså jeg kjører på motorveien i 110-120 til Drammen, og hun kjører jo sikkert like fort tilbake til Bærum, så han har hatt ordentlig en ordentlig roadtrip.
0: Ja, det er faktisk. Ja.
1: Reiseglad katt du har da.
2: Ja, men det var jo liksom, det skulle ikke gå an, hadde det ikke vært for internett og sånn, så hadde jeg aldri sett meg, for det var ingen som skjønte dette her. Det var jo kattehjelpen fra Drammen som la ut en video, og så satte hun i gang en voldsom greie, og så plutselig var det Bærum.
0: Ja, ja for når denne sjåføren da, som da oppdager Shang under bilen sin, ringer til deg og sier, du, jeg tror katten din ringer fra Bærum. Hva tenkte du da, liksom?
2: Nei, for det likte jeg. Nei, da skjønte jeg ikke noe, for jeg måtte liksom... Jeg har en mor som bor på Union Brygge i Drammen, og en sånn stort garasjeanlegg hvor det er 50 biler. Og da har jeg vært der i en time, og så har hun vært en time hos sine foreldre som bor i samme greiene. Og dette er nesten opp etterpå da.
0: Ja.
2: Men da har han altså klart å gå ut under min bil uten å si fra til meg, og så har han hoppet inn i en annen bil, og han må jo være sjokkskadet bare for den første turen, men han vil ha en tur til da, til
0: ja.
2: Ja.
1: Men er han like hel? Altså han har sittet innunder liksom på undersiden av en bil i et eller annet rom der da, der det vel egentlig ikke skal oppholde seg noen levende vesener i det hele tatt, men hva slags forfatning er det?
2: Ja, så nå flyr han rundt her og er kjempelykkelig. Han var 4 måneder, så jeg hadde ikke skippet han eller kastret den, fordi han skulle være litt eldre, mente noen dyrlege. Men nå er han kommet hjem, nå er han skippet, kastret og har GPS, så nå er han, nå ser jeg akkurat hvor han er.
1: Ja, du har sporing på han.
2: På alle måter. Ja.
0: Det hørtes veldig lurt ut.
1: Ja, ikke sant?
0: Men jeg vet jo, Tord, at dere er veldig glad i katter. Hva betyr denne kattungen for dere?
2: Nei, altså, som sagt, det er ikke sagt da, men vi mistet en katt før, da ventet vi veldig lenge. Fordi at du blir veldig attached, eller du blir veldig glider sig och som där ja du liksom går på ett sånt kanske 20 års perspektiv då för en sån katt kan du bli väldigt gammal.
0: Mm.
2: Så och du liksom har den och du nej du nej du blir allt för glad i den.
0: Ja.
2: Det var väldigt väldigt det var väldigt väldigt väldigt sorg när den plötsligt var borta i 2 dygn och bodde i Bærum.
0: Och få den telefon då, då känner jag att då blir man glad.
1: Ja.
0: Men du får en fantastisk historia. Hur många mil har liksom har du räknat på det? Hur många mil Chang har liksom kört på vägen?
2: Nej, det vet jag inte, men det blir väl en sån 10 mil kanske, men det är inte det. Det är lite mer än det är. Men det är ju den fart han har kört i.
0: Ja,
2: han har ju ligget på dessa stora motorvägarna, liksom det är ju alltså från Ögarn eller detta utanför Holmestrand alltså det är ju 110 gränser och så han har kört typ fort hela vägen eller och så har han inte har däckt ut det är helt otroligt.
0: Ja, det är
2: eller att han inte har gått ut när vi har stått och väntat på lyskryss han väntar med att gå ut och han kom in i det gästa han jo blir kört över liksom.
0: Ja. Ja, Guri, det er godt det gikk bra. Hjertelig tusen takk skal du ha for praten, Tor. Også må du hilse en fartsglad sjank fra oss.
2: Ja, ja han hilser tilbake, han ser veldig lykkelig ut her.
0: Ja,
1: det er bra.
0: Ja, det er bra. Ha det bra da.
2: Ja, ha det.

Sigrid sin plot twist fick du här I sommermusik I PN där jag står här och pratar och jag heter Mathilde Mörk och nu är alltså klockan 11:57 som betyder att det bara är lite över tre minuter till Eskola nyheten slipp till här men efter nyheten så ska vi snacka mer om uttryck så det bara fortsätt att spela in sänd in ord och uttryck till mig I appen NRK Radio där kan du också lägga ved låt önska eller andra ting du måtte tenke på. Og husk da å legge ved fullt navn og adresse så du med I trekning av premie. Nå skal vi til en låt fra Jason Derulo, og kan du se for deg Jason Derulo og Pitbull få barn? Ikke det? De slapp dette opp en låt sammen, og det var akkurat det. Et slags kjærlighetsbarn. Men opp til nyheten får du kun Jason Derulo med 2

0: Hilde Heltberg och Kato Sanden med Nå försvant den titeln för den låta där. Vilken låt var det vi hörte här någon av? Det var Sang till månen såklart.
1: Sang till månen, ja.
0: Ja, och den förtjänar en sång.
1: Ja, absolut.
0: Jag är nöjd att se en ting om månen.
1: Ja, jag tänkte skulle komma, sorry.
0: Nå kommer den ting om månen. För har du någon gång tänkt på det, Navi? Att tidevannet, ikke sant, det styrs av månen.
1: Mm.
0: Men att det inte är, det är på en måte inte vannet som beveger sig. Det är ju jorda inne i en sån vannbobble.
1: Ja.
0: Har du tänkt på det på den måten för?
1: Absolut inte. Den tanken streifer mig inte ofta.
0: Nej, men det tänkte jag på här om dagen för jag sitter då jag är på tur, sitter vid vannet och spelar backgammon. Klockan är sån där 10 på kvällen, månen står som helt superklart över vannet.
1: Mm.
0: Och så speglar sig ner, det är nyligt vackert och det bølgebrus och måkeskrik och allt som finns. Och så är det en far med några söner som ska göra sån nattbad som kommer gående ner. Och så är det sån, ja, det är lavan pappa. Så jag bara, ja, det är lavan. Ja, självklart är det lavan för månen står ju där borte. Och det här är under en teori så Neil deGrasse Tyson som sa att månen står på den ena sidan av jorden. Sola står på den andra. De trekker i vannet på jorden. Så det är alltså jordkloden, den snurrar runt inne där.
1: Mm.
0: Men vannet trekkes ut till de samma städerna, så det är var vi snurrar inne i detta.
1: Ja.
0: Som gör hur det blir högvatten och lavvatten. Mm. Skönte du det?
1: Nej, egentligen ingenting. Jo, nej, jag skönte lite av det.
0: Ja.
1: Och för det för er som bara lyssnar och inte kan se Anne.
0: Ja.
1: Jag har aldrig sett så mycket armar och fingrar som snurrar runt över bordet här.
0: Jag är väldigt glad i universum och sånt.
1: Ja, jag märker det.
0: Ja, detta tycker jag är jättespännande.
1: Ja.
0: Men alltså det är det som är teorin då att som säkert då också stämmer sin den ostora vetenskapsmannen Neil deGrasse Tyson som kan allt om universum och om små planeter och stora planeter och Big Bang och
1: sin han säger det så stämmer det.
0: Ja, men det ger ju mening då. Man ser ju för sig att vannet bara trekkes ut i varsin sida och så driver vi och snurrar in i där.
1: Ja, inte sant?
0: Och då är det högvatten där hvor det som är närmast månen och det som är närmast sola är det som får högvatten. Mm. Därför när jag sitter där på stranden och ser månen på den andra rätt över det vannet.
1: Mm.
0: Så kan inte det vara högvatten.
1: Nej,
0: för månen är ju på den andra sidan. Det är min teori.
1: Det är en teori jag tar med mig men jag tar och ser på trafiken.
0: Se på trafiken, du. Det är kanske mer vetenskap ja, där ute och går.
1: Som jorda så spinner den och går sin gång.
0: Ja.
1: Det flyter fint i Buskerud. Skal du in och ut av Oslo så har vi ju denna sträcka mellan Sandvika och Fornebu i Høvik där hvor det är vägarbete fortsatt och man må påberegne sig lite tid där i kö. Tågtrafiken där och akkurat som jorda där då går sin gång.
0: Ja, härligt. Och så kan vi också si då att i helgen så kommer det att bli alltså så mycket broelement som ska på plats in mot Oslo där. Så alltså jag vill inte lagt vägen förbi till alltså fredag till söndag. Du ska inte till Sandvika från Oslo då.
1: Nej, man måste finna andra vägar.
0: Det där är det där kommer att bli helt katastrof. Tror jag som har kört den vägen en del gånger. Vi ska inte snacka mer om varken månen eller någonting nå. Nu är det Adele med Set Fire to the Rain och så är det ju Olsok idag och det ska vi självklart snacka om och hur du kan fira det strax efter Adele.

0: jag mistet min bästa vän.
1: Det var Yngvild som gråter. Fram mot nyheterna får du Klöver, bit av mig.
2: Du säger jag kallar allt för försam. Och baby, jag vet

0: Rudimental och en hel gäng med artister. These Days heter sangen. Kommer in massvis av meldinger, ska läsa upp hilsener rätt vart, men nå tänker jag att vi må slå på tråden till en väderrapportör. Vi har prövat att ringa Anita i Reinvik flera gånger tidigare, men det har varit något problem med linjen, men är Anita?
1: Ja.
0: Ja, det var hyggligt att vi fick tag i dig. Vi har prövat det för, men då var linjen lite dålig.
1: Ja, det vet du, när det blir så mycket gråvär så blir det dålig däckning.
0: Akkurat nu så förstår jag att du är i Reinvik. Var är det?
1: Ja, det är i Mørsvikfjorden i Sørfold. Så att det är 9 kilometer ut från E6 ut i fjorden.
0: Ja, och jag förstår att det är inte så lätt att komma sig dit egentligen.
1: Nej, du måste ha båt.
0: Ja.
1: Och så måste du vara glad i lite på året. Så är det. Det går det fint.
0: Okej. Okay. Vanligtvis så håller du till i Bodø, men var sommar så är det Reinvik som gäller.
1: Ja. Då är det Reinvik som gäller.
0: Ja. Är det mycket regn i Reinvik?
1: Ja, alltså regn som i renstyr är det ju av och till, men regn som i regn har vi haft mycket i sommar alltså.
0: Så det börjar att bli lite lei då kanske.
1: Ja, det är sånn at du får vann i knæen ut av gråskøyda.
0: Åh, såpass, ja. Jeg skjønner.
1: Ja,
0: ja, da er det fuktig.
1: Det er fuktig. Nei, da, det er jo, jeg var målt, målt badetemperaturen, det er 12,5 grader i vannet, men det er jo da like under de 14 gradene som er i lufta.
0: Oh, ja, ok. Ja, ja, da står de still med hverandre.
1: Ja, okay.
0: Vått i Reinvik, 14 i lufta og 12,5 i vannet. Blir det noe bading?
1: Nej, alltså vi har bastu så vi kan ju värma oss upp på färre bad hvis vi vill.
0: Ja, då går det.
1: Ja, det är möjligt. Ja. Och så har vi ju stamp så det kan ju värma upp vannet
0: också. när du måste bruka båt för att komma till hytta, är det så att du är helt alene då i Reinvik eller är det hyttenabor?
1: Nej, det är väl 10 hytter som ligger på den sidan av fjorden med en sån par kilometer avstånd tillsammans.
0: Ah, ja.
1: Så okay. Att det är familje så det är ja.
0: Trenger ikke å bry deg så mye med hva du kler på deg.
1: Nei, det trenger man ikke. Neida, det går helt fint.
0: Når det er 2 kilometer til naboen, mener jeg.
1: Ja, nei, du kan si det er ikke 2 kilometer til naboen, men det er i løpet av 2 kilometer, så er det 10 hytter.
0: Ok, ja. Du får kose deg videre med sommerferien din, om den måtte være litt ranne fuktig, og så ha en fortsatt god sommer. Det var Anita fra Bodø, men nå i Reinvik, som hadde en litt fuktig sommer.
2: Dette er Poprush på NRK P1.

0: därför att jag mistet min bästa vän.
1: En låt om att miste en bästa vän heller än en käraste. Yngvild gråter över det som är över, fick du här. Men vi ska lyfta stämningen här igen, även om det var kärlekssorg som var på menyn nå de sista minuterna. För jag har fått en hilsen i appen NRK Radio, mer specifikt en bursdagshilsen. Jorun, hon skriver att vi är på tur hem från sommarferien i Tønsberg och ska helt till Narvik. Pappan i familjen har bursdag idag och blir 38 år. Og vi vil så gjerne høre en låt av Christian Christensen, mens vi holder ut den siste timen før nattens overnatting. Gratulerer med dagen, pappa, og fortsatt god sommer til alle, det skriver Jorunn. Og hvis dere inne i den siste timen av kjøring, det må ha vært en lang tur. Forståelse for at dere slitne, og til og med også da på bursdagen til far i bilen. Det skal bli Christian Christensen. Jeg tok også lette litt i NRK sine systemer etter hvilken låt det som best da, hvis du skal feire en far. Tenkte på at fedre, de lærer jo ofte bort god kunskap. Derfor blir det Kan du lære meg, som kommer her. Låt fra 2016, og så gratulerer med dagen da.

0: Öppna upp ditt fönster, en av flera låter som vi känner från svenske Lisa Ekdahl. Och idag fyller artisten 55 år. Lisa, hon är känd för sin egen musikstil som kombinerar populärmusik med den svenska visetraditionen och latinojazz. Hon har närmast trollbundet många med sin avslappnade stil och har också blivit känd i flera europeiska land för hennes måte att tolka gamla jazzstandarder och bossa nova på. Genombrudet som soloartist, det kom med ett självtitulärt debutalbum år 1994. Hvor vi bland annat finner sangen Vem vet? Och då NRK snackat med henne för en konsert år 1998 i Oslo, så hade hon allerede gett ut tre album. Den gången sa hon att hon inte blir lei av framföra äldre låter, sån som Vem vet?
1: Så man skulle kunna tro att jag skulle vara trött på dem, men jag är faktiskt inte det. Jag tycker om att spela mina gamla låter. Jag tycker om att spela Vem vet till och med varenda kväll. Jag tycker det är härligt. Men det är intressant för mig för att åtminstone i Sverige, men jag tror till ganska stor del även här i Norge, så är det en låt, en sång som finns i människors medvetande. Och det är en ganska konstig, underlig, märklig känsla att ha skrivit en låt som finns så tydligt i många människors medvetande. Det ger en sorts overklig känsla när man spelar den som faktiskt det är roligt, det är intressant.
0: Ja, det sa Lisa Nilsson till Musikrevyen här i NRK år 1998. Och Lisa, hon är fortsatt en aktiv musiker. Torsdag och fredag så är hon i Danmark för att uppträda, men ikväll så känner jag det är på sin plats och gratulerar henne med 55-årsdagen. Vi är ju glada för att höra att hon inte är lei att spela denna låta här. Hon ska nämligen göra det för oss här i NRK P1. Här får du Vem vet.